0: 7 je časova 8 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 23 stepena u Vladimircima, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ja sam Monika Kojić i sa vama sam za do 13 časova. Vreme je za male oglase i obaveštenja. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063-780-7943. 063-780-7943. Od 1. jula na bazenima u Vladimircima počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vaše deci da nauče plivati na zabavan i siguran način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima u terminu od 8 do 15 časova na broj telefona 064-805-2580. Vidimo se na bazenima Vladimirci 064-805-2580. 7 časova 9 minuta, prelazimo na marketing, nakon toga muzika za dobro jutro. Uživajte na 89,5 MHz.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580. Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza, uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-64-33-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.

0: 10:08, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 29 stepeni u Vladimircima, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vreme za male oglase i obaveštenje. Od 1. jula na bazenima Vladimirci počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vaše deci da nauče plivati na zabavan i siguran način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima od 8 do 15 časova. Na broj telefona 064 805 2580. Vidimo se na bazenima Vladimirci. 064 805 2580. Potrebna kuća za stanovanje u Vladimircima ili okolini, telefon 063 780 7943, 063 780 7943. Ekokom Žitopromet Draginj obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatinu pšenicu rod 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 565032 i 060338010. 565032 i 060338010. 10:09, prelazimo na marketing, nakon toga se družimo putem SMS-a na 89,5 MHz. Prijedan dan!
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52 580. Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza, uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Pratite aktuelnu u opštini Vladimirci. Dan 25. juna JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sljedeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže, popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Mehovine, dve intervencije Debrica, Novo Selo i Matijevac. Pražanje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci kao na Belotić, Matijevac, Pejnović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražanja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na uklanjanju divlje deponije u naseljenom mestu Debrc. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Jelovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima kao na centar Matijevac Kozara i Skupljen Baraka. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 1 učesnik u saobraćaju bez izivanja sigurnosnog pojasa. Pratili ste aktuelnu opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
3: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
4: i pošaljite na 3333.

0: Vladimirci radio. Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 25. juna JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže, popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Mehovine, dve intervencije Debrec, Novo Selo i Matijevac. Pražanje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci kao na Belotić, Matijevac, Pejnović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražanja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na uklanjanju divlje deponije u naseljenom mestu Debrc. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu i u vremenskom periodu od 9 do 12 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Kaona centar, Matijevac, Kozara i Skupljen baraka. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 1 učesnik u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Pratili ste aktuelnu opštinu Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
1: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3 5 1 3 1 i 0696 09 22 29. Autocentar Danex Vladimirci.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama, besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490 dpsclass.rs.
3: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije, Megastar, Roller Coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
6: Etaž, kuća i instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu, kuća i instalacija sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850, Etaž, kuća, instalacija.
7: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
2: Radio Vladimirci.
8: Ukucajte RV, napravite razmak, ukucajte tekst poruke i pjesmu i sve to pošaljite na
9: 3333.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sljedeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060-807-2526.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-3510-222 i 015-380-464.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: 20 časova 18 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
2: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee.